استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.